Sina mi Dios paximita con el caíto tamanta ñaurer canchi. Jue el libro ca 15 capítulos ya tamicharín. Tucuchis canchi. Sina pisca y jue el sote huillasca Israel yactapica. Su jatón ya que samuna mantame huillarca ca y jue el libro pica. Punta catuquilaya curucuna samuspa tucuichagracuna ta tucuchina casca tami huillan. Chaikipa kamana tamiaspa yajita usia tiana tami huillasca. Palestina yaktapi shin yata wakimpika kurukuna hundaspa chagrakuna tatukuchikmi kaska shin yata hatun usiapis tiek yatakmi kaska chaikuna tami kajuel manka dioska huillachiskata rikunchi. Capítulo 1, versículo 1, Shinazata, capítulo 2, versículo 1, Sikamaka, Israel con ataca, Nyukaman Koterichin, Nishkamantami, Kaijo el libro pica, remarca. Nyukaman Koterich pica, Koten Azichisame, Nishpa. Shinazata, Dios, Kayaskatami, Wizakun, Koten, capítulo 2, Semanta, versículo 2, Sikamaka, Mandak Dios, Shamuna, Punja, Kunapaska, Mana, Rikuska, Hatun, Mancharina, Jakirina, Jaki, Punja, Kuna, Chayamuna, Kaskatami, Huizako. Mandak Dios, Samuspaka, Paita, Kariak, Kunataka, Hatunta, Jakichina, Kaskamanta, Senjata, Kasaompis, Paita, Mañakunaka, Kishperingami, Niskamanta. Mandak Dios kodaruna kunataka, yakimanta zukchispa, ajichispa, tokui mapa tami paikunamanta, anchuchinga, chaikipa kasiyon urkupikaj pueblo taka, ajichispa mi chaipi te arispa mandanga niskamanta mi juelman huizachiskata rikurkanchi. Capítulo 3 takunakai totamanta nyukanchi rikuspaka. Kai yuyaikuna tami yuyachin. Kimsa hatun yuyaikuna mikan. Capítulo 3 del libro de Joel trata sobre juicio divino a las naciones y la restauración final de Jerusalén. Y a Dios tamana kazushkamanta hatun yakikuna tukui yakta pueblo. Naciones, piteana cascata, senazata, tokuri punza kuna pica kai Jerusalén pica uza kunata, Jerusalén ta kutinzata, y a Dios ka, kuyaspa, kutin, shuktak, oportunidad ta kuskatami, huillan. Profetiza un evento conocido en la escatología bíblica como el Valle de Josafat, o Valle de Decisión, donde Dios ajusta cuentas con quienes oprimieron a su pueblo para luego establecer su presencia eterna entre ellos. Kai Joelman Huillaspa Ricochisca Yuyaikuna Shemikonaka Kanmi. Kai Valle de Josafat Niska Manakaspa Valle de Decisión Maipeme Arininakui. Ima punjakuna ñaupa kunaman imashinamika Israel hintikunata yakichirka divisionta rurarka chaupirka chaishina hintikunata yakichishka mantami kunanka paikunapak hawapika hatun yakikuna shamuna kashkamantapish dioska paikunata kuyashkamanta kausak dios tiashkata rikuchingapak dioska kai yuyay konata ukay rimaska shimi konata rikuchishka terikunchi. Punta picarikunchi el juicio de las naciones. Versículo 1 manta 16 kamarikupika. Dios convoca a todas las naciones al valle de Josafat. El nombre Josafat significa el Señor juzga y representa el lugar donde Dios dictará veredicto contra los enemigos de Israel por haber dispersado a su pueblo, profanando su tierra y vendido a su gente como esclavos. Es una escena de conflicto y retribución antes del fin de los tiempos. Manarek puncha con atokorikpi, Dios kaka yaskata merikunchik tu kuyakta kunamanta kai valle de Josafat nishkaman. Chai valle de Josafat ka nishanikon mi Dios ka
Yaquichina cascamanta. Payimata rurana cascata. Ricuchig nisanimi. El Señor juzga. Kai kanisanikunmi kai llaktaman Dios tandachina cascaca. Chaiman tandachispami Diosca. Tukui Israel hinti kunata yaquichisca manta. Israel hinti kunata urata hanakta chaupispa cachasca manta. Sinasata guakin kunataka katushpa esclavitudpi causachun shuktak yaktakunapi servishpa. Sinasata aspa kunatapis ka Israel hinti kunapakta chaupisca mantami chay hatun yaquikunata. Israel gente con la contrabrasca mantami, con anca yaya dioska, kai valle de Azafat nishkaman, tanda chigrin. Versículo 9 manta dioskama ricuspica, la guerra invertida. Un llamado irónico donde se reta a las naciones hostiles a convertir sus herramientas de labranza en armas. Espadas y lanzas para la batalla final contra Dios, simbolizando la futilidad del poder humano frente al divino. Hatun makanakui kayarina kaskatami rikuchin. Kai hatun makanakui kunapaka kankuna charishka herramientas kunata, espadas y lanzas kunata rurechigare. Oseskuna, asadunkuna, chaikunataka, kankuna, trabajaspa, charina, chay herramientas taka, espada, shinayata, glanza, kuna, kachun, kankuna, makana, kunapaj. Para la batalla final contra Dios. Dios, huan, makana, kunapaj, chayshina, ajichichigari. Chayka, nishanikur kami. Hasta wampish. Chaisina paikuna Israel hintikuna tazakichishpa kausakushka kakpipish. Tukurina punja kuna pika hatun dioska paikuna tuku ima mana ajirurashka kuna manta dioska kishpichina perdonana kaskata. La restauración final y protección de Jerusalén. Versículo 17 manta 21 cámara y kukpika culmina con la promesa de que Dios habitará en el monte Sion. La tierra experimentará una fertilidad y abundancia sin precedentes, mientras que las naciones enemigas sufrirán desolación por sus pecados. Diosca Jerusalén pecausa conata, o Israel gente conataca, paikona manajita rakupipish, manawiñay pakjakichishpasakishkata merikonchi. Ka Israel hinti konataka Dioska kutinjata kuiskata jakiskata. Paikonata kutinjata chay shuktak naciones rey konapak makipi. Wakinkonataka ashpakunata, wakinkonataka hinti konata apashpa esclavitud picharikuskamantami y a Dioska kutinjuksichishpa. Paikonapak tuke mana ajiro ashkakonata Dioska perdonashpa. Kutinjata soma kausaita kuskata rikonchi. Koten yaquiche gente conaca, paikonaca, hasta huampecha y piña, gente cona, Jerusalén o Israel, gente cona, pa contra yaquiche gente conaca, atska, yaquitame, apasca, conacanga, paikona, mana, jita, rurescamanta, ca Israel, gente cona contra. O que cona, panicona, tocure versículo con la pica, ca Joel, libro pica, riconchimi, Dios pa. Hasta Huancari, kai Judá yaktapi causa kunata, Dioska kishpichina kaskata. Versículo 19, 20, 21, trikukpika ningmi, Egipto yaktaka tukui mi chingaringa. Ebdon yaktaka shitaska yakinaya pamba mi sakiringa. Chaikunaka Israel hintikunata yakichikuna. Paikunasata Judá yaktapi causa kunata, imata, ima huchachina y yakza kaskahawa, Guanyo chispa y aguarta hichascamanta michasna katukunga kuna nishkami. Hasta wampish Judá yaktaka wiñaypak runa kunawan junda mi kausanga. Jerusalempe wawa wawa kuna mi kausanga kuna. Y aguarja kakunata manarek pichaskataka ñuka mi pichachisha.
mandak Dios, ñuka misión urkupi, kausasha nishpa miya Dioska, nishka. Gokikona panikona, kunan kai totamanta, viachinchi. Dioska tukui taruray toku hatun Dios mikan. Kamuki kampani, kigempa wasi wapi, wakinkona tal vez de repente hospital kunapi, ima ungushka, yakilla, wankangichichari. Ya Dios mana saquincho, toku ikonata, mai pikak pipish. Majinkona kasaron ponchekona, kankona pagayukona purapi, familia kona purapi, tal vez shuktakuna yakichishka tukushkangichi. Majinkona ka, chay mana aji tarurakona pajintikonapi, kausai tokurina tukushka. Sinapis kankunapak kausaypi, kankunapak familiapi, kankunapak tukuy yaituta manakungarishpa, pay mankocheaspa kausana, pay wampurina, payta servina, hatun Dios kanchayshina, payta servishpa kausakpika, kankunaman tukuy ajikunata, tukuy ñukanchi Dios paguakunamanka, imapi de repente pandarikushpa, imapi tal vez ñukanchi yaitu panyopakpi, imapi manaji taruraspa causa kukpipis y a Dioska paiman kuten arrepenterikpi paiman kuchuyakpika chay Dios, nyukanchi Dios listo mikan perdonangapaj, kishpichingapaj amigo que radio toyakushpa ama uniyangi utka Jesús manshamungi radio ta uyaku gokikuna panikona y mapi de repente, Dios contra, cochayesca, casca, caspa. Utka, Dios ta perdón ta mañangi, listo mi can, quispe chingapaj. Mi jaipag maquimanta, yuxi chingapaj. Punjanta mi, satanasca, ñucanchi yuikunata, ñucanchi causaita. Imagina pues, ya que peor machon, Dios contra, cochata rurachunca, tocuchina yuikunata pamun. Maipi cachaita manjarcarito cuspa, urmariska kunapish metukoska. Wakikona panikona kunan kaito tamanta. Nyukanchi yaito tamaya sunispa. Cuidawe, wakichiwe, pusawe. Ima yakikona tianamanta nishu. Nyukanchi ta kuyak yaki hatan Dios kunan kaito tamanta. Kantambe pagininchi nyukanchi yaito kai sumaktuta. Kan Dios koska samayuan sumakta kuidaska manta. Yo canché guaño y dormí ora pescan Dios, yo canchita cuidas camanta. Richarina uras pesiaito, mana richarina, mana jatarina, sinapi, cam Dios, cam yaito cusca causaiwan. Chay samaita y saspan yo canché, richarito cungapa, jatarito cungapa, chay sina, Dios, cam yo canchimo su punjaun causaite cusca manta. Chay manta mi caipi canché, chay manta mi masnaja radio tauya cucurapa. Wasi kunam chayanchi. Pagi nyuka kauze mantapis. Pagi nyuka familia pa kauze mantapis. Masnaza kai radio tau yaku kunapak familia kuna mantapis yaito. Uchija wakuna, kepa wenyekuna, yaito mamita kuna pa kauze manta. Nyuka Dios kuna kaito tamanta. Kaito tanishoninchi. Masna kuten parlarinchi kamunyo pahpi. Masna kuten falta tacharinchi. Mas nakute yaito nyukanchi kai kan Dios churaska chaki maki konawan. Mas nakute nyukanchi kan Dios churaska nyawiwan. Mas rato kan nyukanchi uyaska rinjinwan. Nyukanchi shime rimaskawan kambi nyopakpi. Tal vez nyuka jatakpi shukta kunata nyuka familia nyuka prójimusta. Yakichinchi, yakipchuranchi. Nyuka Dios perdona paise tokui chaita. Israel gente kona paikona kan Dios tamana kazush pa kausa kushka mantami. Shukta gente kona pa shukta jakta kuna pa rei manda kuna pa makipi kausana tokushka. Paikona kausana aspa kuna tapish kichuchina tokushka. Paikuna tapis kan Dios ta mana kazus kamanta chay shukta exacta manda kunapa hinti kunapa makipi esclavitud kausana tukuska kuna yaito sinapis mana sakis kangichu kambuwa kunataka
Κούτην ζάταγ μη τη γρατσισκάνγη. Κούτην ζάταγ μη καϊασκάνγη. Κούτην ζάταγ μη μαματίσπα η μασίνα μη ούγζαν τσαϊσίνα. Ουχζαγκάπαχ τάντα τσισκάνγη. Ζακίζε καγού στα κοκονάτα τη γρατσισκάνγη μη αίτο. Τσαϊσίνα μη κούτεν παϊκονάμαν σώμα καγού στα είτε κοσκάνγη. Παϊκονάουαν κασκάνγη. Για Διός κονάν πεις. Τσαϊ χάτον διοζάταχ μη κάνγη νιουκαντσίγουν καχ. Νιουκαντσίγ τα κουίδα, νιουκαντσίγ τα πούσε χάτον Διός. Τσαϊ μάντα μη κονάν καϊ τότα μάντα πεις, καϊ τότα περδόν τα μανιάσπα. Νιουκαντσίγ μαμά να ζηρουάς κακονάτα ρεξερίσπα. Νιουκα Διός. Πουντζάν τα πούσα βέιζα, βακίτσι βέιζα. Μιζαί τα γιούγια, ρούρα χέντη κονάπαγ μακιμάντα. Κονα πούνζα η αίτο ζούξε γρίντσι νιουκάντσι μαζούι κονάμαν. Κονα πούνζα η αίτο πουρι γρίντσι νιουκάντσι. Μα η μανζίνα τσαϊάνα κονάμαν. Καν Διός πουσάουι βακιτσίουαι. Καν Διός καϊ πούνζα η μα τραβαχίτο η μήτα ρουράνα κονάμαν. Ζούξε γρίντσι, ζούξιγκα κούνα, μασνάζα ράδιο του εκούνα. Μόντο εντέρο πικα ουζακούνα η αίτο. Καν κουιδάσκα, καν μουνάσκα, σύνα κονα πούνζα καϊναγκάπαχ. Νιωκάντσι καουσαίτα ουακίτσι ουαϊζα. Το κουιμάνα άζιζα να κουνα μάντα ουακίτσι ουαϊζα. Την τασέο μάντα ουακίτσι ουαϊζα για ήτο. Τσαίρ τσάρι Παύλο καζεμάς πακανέρκα. Καμπνιάουι η μάτα μάνα αζικόνα τα ζικόνα μάντακα. Σου γνιάουι τα ζοξιτσίσπα σιτάνα με αζικάνμαν. Συνεζάτα καμπαχτσάκι, μάκι, η μαμάνα αζίτα ρουρατσινάμαν, η μαμάνα αζίμαν απάνα κασκαμάντα πεις, καμπαχσουκ τσάκι, καμπαχσουκ μάκι, ρίγρατα, ούτως πας, ήταν αμοιάζει καμμάν. Για ήτο, τσαϊτάκα, βιατσίκον γιμή, νιωκαντσίκα το κουί η μαμάνα άζει ρουράνα κουναμάντα, χαρκαρίσπα καουθάτσο. Για ήτο η μαμάνα άζει ρίκουνα κουναμάντα, νιαουίτα ουιτσκαριξίνα, νιαουίτα λαδόμαν τσοράσπα, μάνα τσαϊμίζα η ρίκουνα κουνάτα, ρίκουσπα. Χαρκαρίσπα καουθάνα κασκάτα. Για ήτο καμπογμάκι πέμι νιουκάντσι καουθάιτα μην γαρίσουν έτσι. Το κουί καν μονάσκα σένα κασκακάτσο. Κάνζα πέ νιουκάντσι ουί κασκακάτσο. Καμπαξάμα η ασπίριτο νιουκάντσι επί καουθές καμάντα. Άμα τσαϊσά άμα η ασπίριτο τα ζακίτσις κακαγκάπαχ. Για ήτο κάνζα πού σαουάνγι, βακίτσι ουάνγι νισπάμι, κόναν καί το ταμάντα, μας νάζα και ράδιο το δεχκονά μάντα, σενζάτα και ράδιο για ήτο, το κουίζα ουί ακονά παγουάθεο ακονά μαντσαϊάν, φαμίλια ακονά παγ μαντσαϊάν, πάγι για ήτο και μέδιο δε κομμουνικασίου μάντα. Ουιζάντσι, τσαϊάντσι, ουιαρίντσι, για ήτο καμπαξιμίκα, ουιζάσκα μικάν, καμπαξιμίκα, για τσακτσαϊατσίσκα μικάν για ήτο. Τσαϊτα μάνα ουιάσπα μάνα καδούσπακα, γιανγάτα ρουράσπα ουανικόνα τερεπέντε, μπουρλάνα ιου εικονάπης, ρημάνα ιου εικονάπης τέιαγκα. Κις πιτσι ουανγίζε για ήτο. Ας το βάμπης, πουντζάντα στην τσιάσπα, καμπάκ ζατάζει κοντά τα ρουράσπα, καουθάνα κασκα κατσούν εισπάμι, κονάν καϊτό τα μάντα, καϊαϊτό τα μανιάσπα. Φέρσα, άνιμο, για ήτο νιουκάντσι καμάντα ρουράνα κόνα κασκα κάτσον. Αμάτα χήμα χατούν ζακί κονάπη ουρμάσκα καγκάπαγ νίσπα μη καμπαγ μάκη πι καϊπούν ζακά είναι αγκάπαγ νίσπα απούν τσι Χεσούς παξιωτήπη καϊτό τα μανιάσπα καϊτό τα μάντα καζαρίντσι τσάς να κατσούν. Αμέ.